sampun tilar. Nggih, muga-muga seneng-seneng sampun pada terhibur. Suksemu niki sementara kantun satyo monitor niki nyarengin Gema Merdeka ring acara Temu Sawitre. Bu Nyoman Mariani, Dewo Putu, Pak Cahya, Dewo Boncu, Pak Made Wirte niki ring tulikup. Sarang sematon sira wau niki. Nggih, mugi sampun monitor niki, sampun mirang duane sampun di calling. Wayan kasih nyarengin niki suksemu. Nggih. Nggih, rajang nyantai demen sematon sambil mirang Gema Merdeka mengenang masa lalu, lagu-lagu lawas mangkin niki nggih, lagu kenangan Weda dan Irma sampun gabung niki. Mugi sampun mirang sampun di calling. Putu Wira Mahasandi Jimbaran. Yeah. Silakan di follow dumun semeton yang belum kenal. Serang Pak Doping SDC niki sampun gabung ringgal asremangkin. Openg sampun di calling wau jam 5 nggih. Yeah. Lagunya sudah di playlist kenten niki.